America Broadcast Corporation 대신에 ABC 8AR 또 Trump Administration 8개조는 소스 질러 인데 소스단에 Federal Communications Commission 신의조 A Trump Administration 8AR도 다 인니스 AAR 다 노베스 아니 예고 베인다 스피시 First Amendment Rights 니히케조 다 노 인콩 에신 에가 날 소스게 닐 소스단이라 또 에하스틴 아저 던저 다스다 FCC Chairman Brendan Carr 월야신 에 아저 다하죠 이시지게 에 야하 하기죠 닐 소스도 에신 에 야하 누구 ABC 하니고 아저 다스다 news 다 이로 단 달 키리 다 하다 이 닐 오다 에 야콘 달 키도 다 아다우즘 ADKA yas law na halon ni kichuna test ingo ahot a it an he ate ni zini bahs ane bik ahota ilni lige a yas e ya to don khata i te ni i da na halen e bini na first amendment rights han ni gi da yi ti ho e ni kichon da ni sta no shi ut an a tsos dis tsos I kon da FCC chairman ho da ni gi Brendan Carr e ya to ahot e da ni la to Idea to hut a de ya pana ta hanne esto. Ado sto e ya Marovia Liberia holgere ta hanne thoyo na de na ke de jini beke ya a hato ando idea to na kit a ta ne zan tin United States to hut a da il ni de portis da de nin ke e ya a jun da de dil ye ta ni la to di e ya ne re West Africa ha no ke ya ha ho zon ge ko yu na de ba ko di e yan ko do a sa na na ha ko da ti ko ne to le e da ne a ko di ka ter ti ko ne tsa tsa tsa na di da tsa a di ke to le ta ni la Liberia Information Minister da no a da the parties on le ni ke e ya di Africans da le ni a de da ha je Ado North America, South America, Caribbean, Ade that in it up all trant and nila. Inconvibe has an in Linge, United States of Policy, Italia, Trump administration, Biado, DAA, illegal migration, de Snenana Sakea, that we saw the Ustan, Yata G. Kahege, Asian Hutta in at Ahonda Hut El Net Olis, 8 Edane, Ako Asian A Yaha Hutta Banada Hanestom. I don't know that I'm negative, I don't know.